0: But they should bet it all right, yup, yup.
1: Ej, na one kads progres je neizba od proces. A za uskatu vir s debesi. Bikini, najzbnu sousta. Stay too bad.